0: Tady je Rádio Hana.
1: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Rádio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.